köper allt av utstyr till landbruk och anlägg. Har du något du vill sälja? Ta kontakt med Framnes maskiner på telefon 967 41 000. Vi tillbyr raskt uppgör och

En ny sommardag ligger foran oss full av muligheter. Kanskje blir det en dag på jobb, kanskje en tur til stranda, eller kanskje bare en rolig dag hjemme. Uansett, jeg håper musikken vår blir en fin start.

0: Strax får vi nyheter.
1: Detta är Totenradion. Last ned appen Radio Player och hör oss på både FM, DAB och nett.
2: England möter Kongo I fotboll-VMs 16-delsfinale I dag klockan 18 norsk tid. England regnes som favorit trots lång period utan mästerskapstitel. Senare ikväll spelar Belgien mot Senegal mens USA möter Bosnien-Herzegovina klockan 2 I natt. NRK sänder den första och sista av de två kamperna och TV2 visar Belgien-Senegal. Norge möter Brasil I New York till helgen. Martin Ødegaard säger att seieren mot Brasil I 1998 lever vidare I minne och att laget nu skriver sin egen historia och sanningen är att flesteparten av spelarna inte en gång var påtänkt. Sander Berge säger att det blir fantastiskt att spela mot Brasil efter att Norge tog sig till åttondelsfinalen I VM igår kväll. I dag trer en ny lov I kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette viktig fordi systemfeil I slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelenskyj sier dette vil styrke landets forsvar. Og det var nyhetene. Jeg trener Olympien.
3: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
4: Dette sommermorgen på Totenradioen.

sex. Så men för det så ska vi spela Vanessa Collier. Hon kommer alltså till Notodden Blues Festival och ett av de hotteste namnen sedan hun entret Notodden Blues Festival första gången. En fantastisk artist. Hun ska spela och synge för oss Just One More. Hentet ifrån Do It My Own Way.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Oh, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see? Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol?

Det är Totenkvällen du lytter till och här på Totenradion så får du alltså varierad musik. Husk att lägga oss till på Snapchat. Bli vän med oss och brukernavnet är Totenradion.